sé spin mar an nniu agus bhí ceici chiad an se sa spin agus rinne sé an ar an siúsa fio agus is ar an goáilte é so se é isisiir spin.

an deir man satanse mar tá lá an cealdáh fifa deirtcha agus tá sé ghéaltacha ag mérá. Sinad silfa bumpa le antanaid agus sin é ihar thuchtaigh ar hit30 na hÉireann an seachtainse le méid féin Jess Spencer lena mí de raig an isla sambar agus an éan my body isn't ready. Fuig sé go dtí ihre hain sa bhelg ach ihre sé sa tíir seo agus ceapagóil sé an bhar fad fós.

53 ar 39 an seachtain seo agus sinní Miley. Yeah, hitchy on flinna aici. The bass persuades on Aaron is daini aici. Agus seachtain gwaal seo go hí antach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua aici agus seachtain gwaal seo ag dó an ghearrt gan ghearrt an dé amhair fad tá si an bhar fad. Lan mí d'ar aige an is le banachéil as Aaron Amble agus

an déanaar man satanse, mar tá lán ceol deuthas de teartca, agus tá sé ghiúntach chuig mé rá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ibhar thuchtaigh ar hitir na hÉireann an seachtainse. Le mé féin Jess Spencer, lena mí de raig an isla somber agus an éireann My Body Isn't Ready. Chuig sé go dtí ibhar féin sa bheilge ach ibhar sé sa tír seo agus ceapa bhfuil sé an bhar fad fós.

0: leis ag déanamh cúpla ige mór an bliain sin bhogan. Agus níl tú céad ag an fósa. Níl is a gcuid le nulig. So sin iad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hit thirty na hirn. Agus tá mé sé cóbh síos ar ibhar hain an seacht an seas a tír agus seo iad na hamóirí. Seo iad na hair an is mó an
1: seacht an seas. A céibh ag ibhar hain.
0: Tá sean go mbeidh banna ceol Ella as air an Kingfisher a gcuir hain, tá sean air an íontach, the sun will never set. Ach, beidh go mbeidh sé Hugo leis an air an mór moving to the sun. Tá glór all in ag Ariana Grande, so beidh go mbeidh sé a gcuir hain an seachtain seo. Mar bhí sé a gcuir cara an seachtain scaite, le heap that I made you love me. Well, so is it going knock meg Jenny of Blackpink and give her hand on Shuckton show. Mar shut in the ainer, listen there on Less Than a Lover. And give her card egg or hit 30 in the hair.